sin gjaj. Sotat birta më gjatë lë fun në të gjak, gjak, gjak. Bus më unë kozë, se bu më bërë në gjak në gjak në of. Qa më fëka një gjak, bitch.